panie lunoi pai to tnye lo man yo pya ho han pang pya ni pa na ya na ji anan ye te mo pya hen ye te tong o tia pya te na o tia teng mai ri nin ke na lu nyen ye noi o si te li no tia